0: اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے آج اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. 3 ملکوں کے اس دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج شام 2 دن کے لیے انڈونیشیا پہنچیں گے. جناب مودی کا انڈونیشیا کا یہ 4th دورہ ہے اور مئی 2018 میں جب سے بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات جامع دفاعی شراکت داری کی سطح پر لائے گئے ہیں تب سے یہ ان کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہے. اپنے دورے میں وزیر اعظم کل انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو سے ملاقات کریں گے اور شراکت داری میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے. ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: امید ہے کہ جناب پرابوو سبیانتو اور وزیر اعظم نریندر مودی جامع دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے پر بات چیت کریں گے جس میں دفاع سے متعلق تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، نیز ثقافتی اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی. جکارتا کے پروگرام کی خاص بات وزیر اعظم نریندر مودی کا بھارتی برادری سے خطاب ہوگا جس میں ملک کے بالی، میدان، سیمانگ اور جکارتا کے لوگ شامل ہوں گے. یہ لوگ شاندار خیر مقدم کی تیاری کر رہے ہیں جس کے دوران ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے. اس موقع پر ہزاروں بھارتی شہری اور بھارت نژاد لوگ یکجا ہوں گے اور اپنے مادر وطن سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے اس موقع پر فخر کا اظہار کریں گے. 8 جولائی کو جناب مودی تاریخی پرمبرن مندر کے درشن کے لیے یوگیا کرتا جائیں گے. بھارت یونیسکو کے عالمی وراثتی مقام کی بحالی کی کوششیں کرتا رہا ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی رشتوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم اس ماہ کی 8 تاریخ کو 3 روزہ دورے پر میلبرن پہنچیں گے. یہاں وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا تیسری سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے. اپنے 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو نیوزی لینڈ جائیں گے. وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے. پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. صارفین امور خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلی بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری نیدھی کھرے اس اجلاس کی صدر نشین ہوں گی. وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے. اجلاس کی اہم باتوں میں صارفین کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے اصولوں کا آغاز شامل ہے جنہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دسمبر 2025 میں منظور کیا گیا تھا. بھارت اعلی سطح کے مذاکرات میں بھی شرکت کرے گا جس کا عنوان ہے اصولوں کی اہمیت کیوں ہے. نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: بریکس ملکوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہان کا اجلاس آج آسام کے شہر گوہاٹی میں شروع ہوگا. یہ 2 روزہ اجلاس وزارت داخلہ کے تحت منشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو این سی بی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے. اس اجلاس میں بریکس رکن ملکوں کی انسداد منشیات ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر حکام شرکت کریں گے تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. ایک رپورٹ.
1: گوہاٹی میں ہونے والے اس اجلاس میں سنتھیٹکس منشیات کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، آپریشنل رابطہ کاری، صلاحیت سازی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. مندوبین میں نئی نفسیاتی اثرات رکھنے والے منشیات جن میں ڈارک نیٹ کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ، کرپٹو کرنسی سے منسلک مالی لین دین اور اس کے غلط استعمال جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس اجلاس میں بھارت منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف اپنی کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا. اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کریں گے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے. راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: بھارت آسام کے شہر گوہاٹی میں آج نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے بریکس سربراہان کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. وزارت داخلہ نے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، صبح کے 9:30 ہو چکے ہیں، ہماری آج کی پہلی مجلس نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سہنگ غزل کے ساتھ ہی آج کا روشنی غزلوں کا پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیشی خدمت ہے جناب آر کے شرما کا تحریر کردہ ڈرامہ جنت کا پاسپورٹ.

سلام، آپ سن رہے تھے جناب آر کے شرما کا تحریر کردہ ڈرامہ جنت کا پاسپورٹ. پیشکش پریم بورا کی تھی، معاون تھی سرفراز احمد، حصہ لینے والے فنکار تھی منگت رام، بی ایل ٹنڈن، سنیل لویا، پورملا چاولا، چاند نارائن سکسینا، رام اوتار شرما، پروین شرما اور ستیش ککڑ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغمے، پروگرام ہے میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب.

سلام، یہ سنی محمد رفیع کی آواز میں، راجا اور رنگ فلم کا نغمہ، موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے لال.

0: سائنس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, پیش خدمت ہے ریڈیو ڈاکٹر.
1: آکاشوانی پرستوت کرتا ہے وشیش فون کاریکرم ریڈیو ڈاکٹر.
2: ریڈیو ڈاکٹر کے ساتھ آگے ہیں آپ کی دوست شالنی متل. سویکار کریے میرا پیار بھرا نمسکار. کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل سوستھ ہوں گے اور فٹ ہوں گے. آج کا جو انک ہے بہت خاص اس لیے ہے کہ ہم فٹنس کی بات کریں گے. کیا ہے فٹنس آپ کے حساب سے؟ کیا شاریرک روپ سے آپ سوستھ ہیں یا پتلے دبلے ہیں تو آپ فٹ کہیں گے اپنے آپ کو, یا مینٹلی اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ کہیں گے اپنے آپ کو؟ کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک فٹ آدمی کی؟ یہ ساری باتیں آج ہمیں لگتا ہے اس کاریکرم کے بعد آپ پورن روپ سے سمجھ جائیں گے. اور یہ سمجھانے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں آمنترت کیا ہے دو ایسے وشیشجے جو اپنے اپنے کھیتر کے جانکار ہیں. تو آپ کا انٹروڈکشن کرانا چاہیں گے ہمارے دو گیسٹ سے. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مدھو کھرانا. آپ یوگ اسپیشلسٹ ہیں, مورارجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوگ میں آپ کام کرتی ہیں. آپ پچھلے 13 سال سے تھراپی اور یوگ ٹیچنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بہت بہت سواگت اور نمسکار.
3: دھنیہ میم.
2: اور ہماری دوسری آج گیسٹ ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ریتا گنگوانی. آپ پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن اینڈ انٹرنیشنل بیوٹی پیجنٹ کوچ ہیں. آپ کو آنر کیا جا چکا ہے ورلڈ بک آف ریکارڈز کے دوارا. نمسکار اور سواگت.
3: شکریہ میم. تھینک یو.
2: تو اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ آج کا ہمارا وشے ہے فٹنس منترا. انٹرنیشنل ڈے آف یوگ کا مہتو کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم چرچا کریں گے اور ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک دن کی ایک مہینے کی بات نہیں ہے, فٹنس ہماری زندگی کا جینے کا طریقہ ہے. اور سب سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر مدھو کھرانا آپ بتائیے واٹ از فٹنس اکارڈنگ ٹو یو.
3: جیسے کہ میم ابھی آپ نے کہا کہ کیا فٹنس صرف شریر کی آکرتی سے سمت ہے, یا آپ دبلے پتلے ہیں تو کیا فٹ ہیں؟ ایسا نہیں. آپ نے بہت بار ایسے انسٹنسز دیکھے ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ جمنگ کرتے ہیں, وہ دکھنے میں تو دبلے پتلے دکھتے ہیں بٹ مانسک روپ سے تناؤ سے گرست ہیں. اور بہت زیادہ آج کل ہارٹ اٹیک اور اس پرکار کی جو ہے آپ دیکھیں گے لوگوں میں لائف اسٹائل ریلیٹڈ پرابلمس آ رہی ہیں, ڈائبٹیز, ہائی بی پی, اس طرح کی سمسیاں آ رہی ہیں. چاہے لوگ دبلے پتلے کیوں نہ ہوں, جیسے پی سی او ڈی جسے اب پی ایم او ایس بولا جا رہا ہے, اس طرح کی سمسیاں مہیلاؤں میں بہت زیادہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں چاہے وہ دبلی پتلی ہی کیوں نہ ہوں. تو مانسک روپ سے سوستھ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے آیوروید میں بھی کہا گیا ہے سمدوش سماگنیش سمدھاتو ملکریا پرسن آتم اندری منا سوستھ اتی بدھی رہتے. یعنی جب کہ آپ کے سمدوش یعنی دوشاس بات پت کا بیلنس ہو, سم اگنی آپ کے اندر اگنی جو ہے ڈائجسٹو فائر ہے وہ بیلنسڈ ہو, سم دھاتو سپت دھاتو سے ہمارا شریر بنا ہے وہ بیلنسڈ ہو, ملکریا پراپر ایکسکریشن ہو, پرسن آتم اندری منا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پرسن ہے ہم آتما سے اندریوں سے, سینسز ہماری کنٹرول ہے من سے, تبھی ہم کہہ سکتے ہیں سوستھ کہ ہم فٹ ہیں سوستھ ہیں. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں جو وشو سواستھیہ سنگھٹن ہے ڈبلیو ایچ او نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے صرف تو فٹ نہیں ہے. اگر آپ شاریرک روپ سے مانسک روپ سے ساماجک روپ سے جو ہے سوستھ ہیں تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ فٹ. اس میں ایک فورتھ کمپونیٹ آدھیاتمک بھی ایڈ کیا گیا ہے.
2: بالکل
3: جی. تو اگر آپ ان سب سے اگر آپ سمجھ پاتے ہیں کہ آپ فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی روگ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسا فیل کر رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رپورٹس میں ایسا

آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے جامع دفاعی شراکت داری میں مزید گہرائی پیدا ہوگی۔ بھارت جنیوا میں یو این سی ٹی اے ڈی کے صارفین کے تحفظ سے متعلق ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نئے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ بھارت کوچی اور کیرلم میں 2 روزہ برکس خواتین ورکنگ گروپ کی میزبانی کرے گا جو آج سے شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر رینجرز کی فائرنگ میں ایک شخص کے ہلاک اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرڈ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے آج اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ 3 ملکوں کے اس دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج شام 2 دن کے لیے انڈونیشیا پہنچیں گے۔ جناب مودی کا انڈونیشیا کا یہ 4th دورہ ہے اور مئی 2018 میں جب سے بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات جامع دفاعی شراکت داری کی سطح پر لائے گئے ہیں تب سے یہ ان کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم کل انڈونیشیا کے صدر پربھو سبیانتو سے ملاقات کریں گے اور شراکت داری میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے جناب پربھو سبیانتو اور وزیر اعظم نریندر مودی جامع دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے پر بات چیت کریں گے، جس میں دفاع سے متعلق تعاون، تجارت و سرمایہ کاری، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ثقافتی اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جکارتا کے پروگرام کی خاص بات وزیر اعظم نریندر مودی کا بھارتی برادری سے خطاب ہوگا، جس میں ملک کے مانان، سیمرنگ، سرابایا، بالی اور جکارتا کے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ لوگ شاندار خیر مقدم کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے دوران ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ہزاروں بھارتی شہری اور بھارتی نژاد لوگ یکجا ہوں گے اور اپنے مادر وطن سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے اس موقع پر فخر کا اظہار کریں گے۔ 8 جولائی کو جناب مودی تاریخی پرابانند مندر کے درشن کے لیے یوگ کرتا جائیں گے۔ بھارت یونیسکو کے عالمی وراثتی مقام کی بحالی کی کوشش کرتا رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی رشتوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم اس ماہ کی 8

تاریخ کو 3 روزہ دورے پر میلبرن پہنچیں گے، جہاں وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا تیسری سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اپنے 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو نیوزی لینڈ جائیں گے۔ وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ بھارت اپنی برکس صدارت کے تحت برکس خواتین ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میزبانی کرے گا۔ خواتین و اطفال کی فلاح و بہبود سے متعلق وزارت کے مطابق برکس ممبر ملکوں کے سینئر سرکاری حکام اس میں شرکت کریں گے اور خواتین کی ترقی ان کو با اختیار بنانے سے متعلق مشترکہ ترجیحات کی بابت غور و خوض کیا جائے گا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پاکستانی رینجرز کے ہاتھوں مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص کے ہلاک اور کئی افراد کے زخمی ہونے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ مظاہرین کے خلاف کارروائی کرنے کے دوران پیش آیا، جو بنیادی حقوق، مالی راحت اور سیاسی آزادی کے مطالبات کر رہے تھے۔ میڈیا نے یہ خبر بھی دی ہے کہ سول حقوق کے 600 سے زیادہ کارکنوں کو خطے میں اسلام آباد مخالف مظاہروں کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی دوران بیرون ملک آباد کشمیریوں نے ان مظاہرین کی حمایت میں کل لندن میں جمع ہو کر احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان میں کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں بھی مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، جہاں جونیئر ڈاکٹرز اپنے زیر التواء وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ونزویلا میں جو 2 زلزلے آئے تھے ان میں مرنے والوں کی تعداد 3,342 تک جا پہنچی ہے۔ زخمیوں کی تعداد 16,740 ہو گئی ہے اور بے گھر افراد کی تعداد بڑھ کر 17,000 ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے بتایا کہ جن لوگوں کو بچایا گیا ہے ان کی تعداد 6,462 ہے۔ حکام نے اس ناگہانی آفت کے بے گھر اور متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے 80 عارضی کیمپ قائم کیے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں جلد ہی ملک شام کا دورہ کرنے والے ہیں۔ شام کی سرکاری میڈیا کے مطابق 2024 میں سابق صدر بشار الاسد کی بے دخلی کے بعد یہ کسی بھی یورپی لیڈر کا پہلا دورہ ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے مئی 2025 میں پیرس میں شام کے صدر احمد اشرہ کی میزبانی کی تھی۔ احمد اشرہ جو کہ ایک سابق اسلام پسند رہنما ہیں، دمشق کا اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار فرانس گئے تھے۔ اس موقع پر ایمانوئل میخاں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یورپی یونین اور امریکہ پر زور دیں گے کہ ملک شام پر عائد سخت پابندیاں ختم کر دے، جن میں سے زیادہ تر پابندیاں اب ہٹا دی گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا ہے کہ خفیہ معلومات سے پتا چلا ہے کہ روس نئے سرے سے بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے بین الاقوامی شراکت داروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ فضائی دفاعی ہتھیاروں اور پیٹریوٹ میزائلوں کی فراہمی کے عمل میں تیزی لائیں تاکہ شہریوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں زیلنسکی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ روس انقرہ میں آئندہ نیٹو سمٹ سے پہلے ایک اور بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو یوکرین کے ڈونیٹسک خطے میں کونا سانتا ووکا کے قبضے کو ایک دفاعی اعتبار سے اہم جیت قرار دیا۔ انہوں نے اس خطے میں کیف کی بقیہ جگہوں کو منہدم کرنے میں پہلا لیکن بہت اہم مرحلہ کہا۔ سینئر کمانڈروں کی طرف سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد ایک فوجی کمان پوسٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتن نے کہا کہ شہر کو قبضے میں لینے سے پہلے ڈونیٹسک میں مزید پیش رفت کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ برازیل کے تجربہ کار فٹ بالر نیمار جونیئر نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا ہے جب 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں ناروے سے 2-1 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ 34 سالہ نیمار نے برازیل کی جانب سے سب سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کیریئر کا اختتام کیا۔ برازیل کی 6ویں مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کی امید ہے اس وقت ختم ہو گئی۔

0: اس خیمے کی اصل حالت مسخ کر کے رکھ دی اور اس کی چمک دمک اور رونق کو برباد کر دیا۔ آج لال قلعے میں صرف دیواریں اور دیوان عام اور دیوان خاص جیسے ڈھانچے ہی بچے ہیں۔ اس قلعے کے خاص دروازے کو لاہوری دروازہ کہا جاتا ہے۔ قلعے کے جنوبی دروازے کو دلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ دروازے کے دونوں جانب دو ہاتھیوں کے پتھر کے مجسمے ہیں جو اورنگزیب کے عہد میں ٹوٹ گئے تھے اور انہیں 1903 میں لارڈ کرزن نے بحال کیا تھا۔ لاہوری گیٹ سے متصل چھتا چوک ہے جہاں شاہی گھرانے کی ضرورتوں کے لیے خواتین ریشمی لباس، آرائشی ساز و سامان اور زیورات وغیرہ خریدتی تھیں۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی نوبت خانہ ہے جہاں نوبت بجتی تھی۔ دربار عام یعنی دیوان عام ہے جہاں کی دیواریں، محرابیں اور جالیاں بہترین نقاشی اور فنکاری کے نمونے پیش کرتی ہیں۔ ممتاز محل اور رنگ محل وہ عمارتیں ہیں جہاں شاہی خاندان کی خواتین کی رہائش تھی۔ لال قلعے کا دیوان خاص جہاں تخت طاؤس پر بیٹھ کر شاہ جہاں حکومت کے معاملات طے کرتے تھے، وہ بھی نقاشی اور فنکاری کے بہترین نمونے پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حمام، باولی اور حیات بخش باغ بھی اس قلعے کا حصہ ہیں۔ لال قلعہ ایک ایسی تاریخی عمارت ہے جو صرف شان و شوکت اور جاہ و جلال کی علامت ہی نہیں بلکہ مورخوں اور فن تعمیر کے ماہروں نے اسے مغل طرز تعمیر کا نقطۂ عروج قرار دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آگرہ کا قلعہ اور فتح پور سیکری کی عمارتیں پہلے ہی وجود میں آ چکی تھیں، لیکن لال قلعے کی منصوبہ بندی، اس کا طرز تعمیر، اس کی اندرونی زیبائش اور عمارات کی خوبصورتی نیز ان کا حسن تناسب دراصل اسلامی، ایرانی، ترکی اور ہندو طرز تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ لال قلعے کا طرز تعمیر آئندہ تعمیرات کے لیے بھی مثال بنا۔ وقت کی گردش ہر شے کی شکل و صورت بدل دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ماضی میں لال قلعے کی عمارت کی شان کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ انسان ہوں یا عمارتیں، کسی کی بھی شان و شوکت دائمی نہیں ہوتی، لیکن اس میں شک نہیں کہ دلی کا لال قلعہ وہ تاریخی عمارت ہے جس نے فن تعمیر کی تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کیا۔ آج بھی لال قلعہ ہمارے ملک کی زندگی میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے اور لال قلعے کی فصیل سے ہی یوم آزادی کے موقع پر ہر برس وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔
1: سامنے بھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا لال قلعہ، پیش کر رہے تھے جناب حسن ضیا۔ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش ہیں ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے کچھ اور نغمے۔

0: کے تحفظ سے متعلق ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نئے اجلاس کی صدارت کرے گا. مہاراج کوچی اور کیرلم میں دو روزہ برکس خواتین ورکنگ گروپ کی میزبانی کرے گا جو آج سے شروع ہو رہی ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر رینجرز کی فائرنگ میں ایک شخص کے ہلاک اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے. اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں پانچ بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: ماہر تعلیم، بصیرت افروز مفکر اور قداور قومی رہنما ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی ایک نظریہ ساز مدبر، سرکردہ اسکالر اور ملک کے پرعزم معمار تھے، جنہوں نے ملک کے اتحاد، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے اور قومی یکجہتی کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ 93 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت صحت کھاتوں آبھا سے 104 کروڑ سے زیادہ صحت سے متعلق ریکارڈز منسلک کیے جا چکے ہیں۔ ایک مربوط ڈیجیٹل عوامی صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ آبھا آدھار کی طرح 14 ہندسوں پر مبنی ایک منفرد شناختی نمبر ہے، جو لوگوں کو ایک وسیع تر صحت نظام سے محفوظ طور پر منسلک کرتا ہے۔ اس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے۔ وہ اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹروں اور دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹ ورک کو وسعت دینا ہے، تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے۔ انتخابی کمیشن نے بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں اسمبلی کی 3 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ ضمنی انتخابات بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجل پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا حلقے کے لیے کرائے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ کا اعلان کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے ارکان سکھویندر شیکھر رے، سشمیتا دیو اور پرکاش چھی برائک کے مستعفی ہونے کے بعد یہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں۔ بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے 9ویں اجلاس کی صدارت کرے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ صارفین امور کے محکمے کے سیکرٹری نجی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے۔ صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی۔ دہلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے 1 دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وہیں خواتین کے سنگلز میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر 3ری مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی 1ری مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملک

سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 تین گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. تمام سننے والوں کا خیر مقدم ہے.

جس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے، وہ اس نیٹورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹروں اور دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹورک کو وسعت دینا ہے تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روحانی پیشوا دلائی لامہ کو ان کی 91ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ امن و ہم آہنگی کا ان کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دلائی لامہ کی اخلاقی اور روحانی قوت اور سبھی کی بہبود کے تئیں ان کا عہد قابل تعریف ہے۔ جناب مودی نے دلائی لامہ کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا بھی کی۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیہ میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔

سپنا اوستھی اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ نغمہ اپنے دشمنی فلم سے سنا. اب سنیے ادیت نارائن اور ساتھیوں کو. فلم ہے ہم تمہارے ہیں صنم.

آقای اگنی کو ساتھیوں کو ابھی آپ سن رہے تھے فلم تھی زبیدہ. اس کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوا. یہ آغاز ہونے کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام کہکشاں.

اسے اپنے گھر لے آتا ہے، مگر سکینہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دہشت گرد تارا کے گھر اسے مارنے آتے ہیں، تو وہ بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کر کے سکینہ کی حفاظت کرتا ہے اور سکینہ کو بچانے کے لیے اس کی مانگ اپنے خون سے بھر دیتا ہے اور دنگائیوں سے کہہ دیتا ہے کہ اب سکینہ سکھنی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر دنگائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تارا سنگھ سکینہ کو کئی بار دنگائیوں کے قہر سے بچاتا ہے، تو سکینہ کے دل میں بھی تارا سنگھ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سکینہ کو جب اپنے بچھڑے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے، تارا اسے تسلی دیتا ہے۔ اسی بیچ تارا سنگھ کی تائی جب تارا کے گھر سکینہ کو دیکھنے آتی ہے تو وہ تارا سنگھ سے اسے مسلمانوں کے محلے میں چھوڑ آنے کو کہتی ہے، مگر تارا سنگھ ایسا نہیں کرتا۔ تبھی دنگائی پھر دہشت پھیلاتے ہیں تو سکینہ ڈر جاتی ہے۔ سکینہ کو دکھی دیکھ کر تارا سنگھ اسے اس کے ابو امی کے پاس لاہور چھوڑ جانے کی بات کہتا ہے۔ تارا اسے کہتا ہے کہ لاہور جانے پر اسے اس کی یاد تو آئے گی نا۔ تارا کی بات سن کر سکینہ جذباتی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اب تارا کی محبت انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ وہ تارا سنگھ سے شادی کرنے کو کہتی ہے اور اب وہ لاہور جانے سے بھی منع کر دیتی ہے۔ تارا سنگھ سکینہ سے شادی کر لیتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر تارا سنگھ کے یار دوست ناچنے گانے لگتے ہیں۔

اپنے ابو امی کے زندہ ہونے کی خبر سے سکینہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تارا سنگھ اشرف علی خان کا فون نمبر معلوم کر کے سکینہ کو دیتا ہے۔ سکینہ فون پر انہیں اپنی شادی اور بچے کی بات بتاتی ہے۔ اشرف علی خان سکینہ کو لاہور بلانا چاہتے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے سکینہ اور تارا سنگھ کا پاسپورٹ اور ویزا بنوا دیا جاتا ہے، مگر تبھی تارا کا دوست گلو بتاتا ہے کہ چرنجیت کے پاسپورٹ پر صاحب کے دستخط ہونے ہیں اور صاحب 3 دن بعد آئیں گے۔ تارا سکینہ سے کہتا ہے کہ وہ 3 دن بعد بیٹے کو لے کر پاکستان آ جائے گا۔ وہ سکینہ کو اکیلے ہی ہوائی جہاز میں بیٹھا دیتا ہے، مگر بھولا بھالا تارا اس بات سے ایک دم انجان تھا کہ یہ سب کسی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ تارا سنگھ سے سکینہ کو دور کیا جا سکے۔ ادھر لاہور آنے پر سکینہ اپنے امی ابو سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اشرف علی خان کو اب ہندوستان اور وہاں کے باشندوں سے نفرت ہو چکی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ تارا سنگھ سکینہ سے مل پائے۔ وہ سکینہ کی شادی اپنے دوست سرفراز کے بیٹے سلیم سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب سکینہ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ تارا کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے کا باپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تارا جیسا انسان تو پوری کائنات میں نہیں ہے، وہ اسے لینے ضرور آئے گا۔ اس بیچ عید کا تیوہار آتا ہے تو سب خوشی میں گاتے ہیں۔

کہکشاں پروگرام کے تحت آپ سن رہے تھے غدر فلم کی کہانی اور نغمے. کہانی کو ترتیب دیا تھا راج ہیمانی نے اور راوی تھیں سورجا صاحب. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات دستیاب ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے سنتے ہیں فلمی نغمے.

0: میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی، ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے روحانی پیشوا دلائی لاما کو ان کی 91 سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ امن اور ہمانگی کا ان کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دلائی لاما کی اخلاقی اور روحانی قوت اور سبھی کی بہبود کرتے ہیں ان کا عہد قابل تعریف ہے. جناب مودی نے دلائی لاما کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا بھی کی. ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. راجدھانی میں دو دن کے عوامی الوداعی پروگرام کے بعد آیت اللہ علی خامنائی اور فضائی حملے میں مارے گئے ان کے ارکان خاندان کے پرچم میں لپٹے ہوئے تابوت ایک ٹرک پر لے جائے جا رہے ہیں. انہیں مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے جاتے ہوئے تہران کی سڑکوں سے لے جایا جائے گا. یہ سلسلہ آج صبح شروع ہے اور اس کے تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہنے کی امید ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کوموروس کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ محمد بیبی وہاں کی سرکار عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مہاساگر کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت دونوں ملکوں کے درمیان ساجیداری کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ملاوی کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ جارج ٹی چپنڈا وہاں کی سرکار اور عوام کو بھی مبارکباد پیش کی. بھارت سویٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظات قانون پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نئے اجلاس کی صدارت کرے گا. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی کہ اقوام متحدہ کے تجارت و ترقی سے متعلق اداری کی جانب سے اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا. صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے، دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے. صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. بائیڈن کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلی بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے. ترکیہ میں نیٹو کی عام سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے. یہ حملہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے اس بارے میں خبردار کیے جانے کے بعد ہوا ہے کہ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ روس ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. حکومت نے کہا کہ 93 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت صحت کھاتوں، آبھا سے 104 کروڑ سے زیادہ صحت مند سے متعلق ریکارڈ منسلک کیے جا چکے ہیں. ایک مربوط ڈیجیٹل عوامی صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک پیش رفت ہے. آبا آدھار کی طرح 14 حصوں پر مبنی ایک منفرد شرافتی نمبر ہے جو لوگوں کو ایک وسیع تر صحت نظام سے محفوظ طور پر منسلک کرتا ہے. اس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے. وہ اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹر، دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹ ورک کو ایک حصہ دینا ہے تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ 5 سال کے دوران امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی کے منتر پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر امداد باہمی وزارت کی ستائش کی ہے. امداد باہمی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ امدادی باہمی شعبے اور ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ امداد باہمی اداروں سے وابستہ 30 کروڑ افراد کے لیے آج بہت شبھ دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ پچھلے 5 سال میں امداد باہمی نظام کو جدید طرز پر ڈھالنے، شفاف بنانے اور تکنیک پر مبنی مسابقتی نظام بنانے کی سمت قابل تعریف کام ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال سرکار نے امداد باہمی اداروں کے لیے درجہ بندی سے متعلق ایک فریم ورک کا آغاز کیا ہے. جناب امت شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125 یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھارتی کا جذبہ پیدا کرنے، بھارت ماتا کی تعظیم اور میرے جیسے کروڑوں پارٹی کارکنوں بھارتی ثقافت کی اہمیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ملک میں دو آئین، دو وزیر اعظم اور دو پرچم نہیں ہو سکتے۔ پوری میں عالمی سطح پر مقبول رتھ یاترا کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں اوڈیشا حکومت اپنی انتظامی تیاری کے آخری مرحلے میں ہے۔ وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے آج رتھ یاترا تال میل کمیٹی کے ساتھ اپنی میٹنگ کی صدارت کی اور اس سالانہ یاترا کے لیے پختہ انتظامات کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی محکموں کو ہدایت جاری کی۔ وینزویلا میں جو دو زلزلے آئے تھے ان میں مرنے والوں کی تعداد 3342 تک جا پہنچے، زخمیوں کی تعداد 16740 ہو گئی اور بے گھر افراد کی تعداد بڑھ کر 17000 ہو گئی ہے۔ میکسیکو سٹی میں اسٹیکا اسٹیڈیم میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل پہنچ گئے۔ اس اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ اور اس کے کھلاڑی رومن سوہیلان کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل پہنچے۔ کوارٹر فائنل میں اب ان کا مقابلہ فیلکس اوگیس ایسیلائن یا الیجینڈرو نوواک فوکینا سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے اس دورے سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملی ہے۔ ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ شام کے 5 بجنے کو ہے ہماری آج کی دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ رات 9:15 پر اردو سروس کی اپنی تیسری مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے، ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات وچ آؤ سنتے ہاں سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: غرب ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، اڈیشا، راجستھان، مغربی اتر پردیش اور شمال مشرقی خطے میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑ رہا ہے. مٹی کے تودے کھسک رہے ہیں اور پانی بھر جانے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اگلے دو دن کے دوران موسمی حالات شدید رہنے کا امکان ہے. اس کے تناظر میں مہاراشٹر حکومت نے قدرتی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جبکہ بھارتی محکمہ موسمیات نے کئی ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنائی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنائی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا تھا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے آرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا، جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیئٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ، ناروے، مراکش اور فرانس کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں. آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 گول سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیراعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں جینتی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. وزیراعظم نے کہا کہ شیاما پرساد مکھرجی کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. اور مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. مشورے صحت کے کچھ باتیں صحت کے حوالے سے لے کر آپ کا میزبان نعیم، حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. گرمیوں کا موسم ہے تو کچھ عام سی باتیں ہو جائیں. اب آپ سوچیں گے عام سی باتیں ہو جائیں، اس عام کے بارے میں جسے ہم بہت خاص کہتے ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آم جو ہے سبھی پھلوں کا راجا کہلاتا ہے جناب، اسی آم کی آج بات ہم کرنے جا رہے ہیں. گرمیوں میں آم کا استعمال کرنے سے جسم آپ کا ہائیڈریٹ رہتا ہے، پانی کی کمی جو ہے دور ہو جاتی ہے اور آپ کا نظام ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے. وٹامن اے اور سی بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہے یعنی امیونٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور خاص بات یہ دوستو، آم کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو فوراً توانائی آپ کو حاصل ہوتی ہے. ہائیڈریشن کی بات تو ہوئی، پانی کی کمی دور اس لیے کرتے ہیں کہ آم میں تقریباً 80% سے زیادہ پانی ہوتا ہے اور جو چلچلاتی شدت کی گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور لو سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو آم کا استعمال کیجیے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ کے نظام ہاضمہ کو درست رکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈائٹری فائبرس اور امائلیز جیسے قدرتی انزائمز ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں یعنی کہ غذا کو ہضم کرنے میں معاون ہوتے ہیں. اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ امیونٹی بوسٹر تو یہ جناب ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن یعنی کہ جلد اور بالوں میں نکھار لاتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آم میں موجود بیٹا کیروٹین اور وٹامن اے جو ہے اور اسکن کو جو ہماری جلد کو جو ہے قدرتی طور پر چمکدار بناتا ہے، اس میں نکھار لاتا ہے. اور آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ آم. لذت کے ساتھ ساتھ کتنے طبی فوائد ہیں جناب؟ چونکہ وٹامن اے سے بھرپور ہوتا ہے یہ آم، اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے وٹامن اے، اور آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں موجود قدرتی جو شوگر ہے جسے فرکٹوز کہتے ہیں، تھکان کو دور کرنے کے لیے، فوری توانائی کے لیے بہت عمدہ ہے یہ آم جناب. اور گرمیوں کے موسم میں کچھ لوگوں کو صرف انتظار اس لیے رہتا ہے آم کھانے کو مل جائیں گے، یعنی گرمیوں کا انتظار رہتا ہے. ہم بھی ان میں سے ایک ہیں جناب. آم کے شوقین اس موسم کو اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس موسم میں آنے والے فریش یعنی تازہ تازہ جو آم ہیں ان کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اب چونکہ یہ ذائقہ دار تو ہوتے ہی ہیں آم، لیکن طبی فوائد بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا. اور آم کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے آم، کئی قسم کے آم جو ہے ہمارے ملک میں ملتے ہیں. خاص طور پہ اگر دیکھیں آپ تو شروعات میں دسہری، لنگڑا اور بمبئی، اس کے علاوہ بہت سارے آم ہیں، اور آخر میں آتا ہے چونسا جو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے. وجہ یہ کہ جناب آم میں میگنیشیم ہے، پوٹیشیم ہے، پروٹین ہے، وٹامنس ہیں، فولیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اور غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کو بہت ساری پریشانیوں سے یا دشواریوں سے یعنی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور ایک خاص بات بتائیں آپ کو جناب، آپ کی یادداشت اگر آپ کو مضبوط کرنی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، تو آم کا استعمال کیا کریں؟ آم میں پایا جانے والا گلوٹامین ایسڈ یادداشت کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور آپ کی جو میموری ہے وہ بھی جناب بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ڈائٹ میں اسے ضرور شامل کریں. ہاں، وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں یعنی کہ ڈائبٹک ہیں، ان کو ڈاکٹر کی صلاح کے ساتھ ہی ایک کم مقدار میں آم کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں کہا ہی جاتا ہے کہ ڈائبٹیز میں میٹھی چیزیں کھانے کی مناہی ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے بالکل. وجہ اس کی ہے کہ ان میٹھی چیزوں میں گلائسیمک انڈیکس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے شوگر لیول کو جو ہے بڑھا دیتا ہے. لیکن آم میں اینتوسائنزڈ نام کا ایک ٹینن ہوتا ہے جو ڈائبٹیز کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہیں گے شوگر کے جو مریض ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں آم کے حوالے سے، یہ ہمارے لیے کس طرح سے طبی فوائد رکھتا ہے، اور ذائقہ تو جناب اس میں ہے ہی، اور قسم قسم کے آم ہیں، اور سندوری آم، اور ایک الفانسو جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، خاص طور پہ مہاراشٹر میں اس کی جو قسم ہے بہت مقبول ہے، وہاں اس کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر یو پی کی بات کی جائے تو چاہے ملیح آباد ہو، لکھنؤ ہو، امروہہ ہو، رامپور ہو، بریلی ہو، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں آم کی پیداوار خوب ہوتی ہے، اور وافر مقدار میں یہ پائے جاتے ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں جناب. تو چند باتیں تھیں پھلوں کے راجہ آم کے حوالے سے کہ اس میں ذائقے کے ساتھ ساتھ کیا کیا طبی فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. آج کے مشورے صحت کے سلسلے میں بس اتنا ہی. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. پیش خدمت ہے ادبی میگزین آئینہ. آج کا موضوع ہے منشی پریم چند.
2: اردو کے افسانوی ادب میں پریم چند کا جو کارنامہ رہا ہے، گزشتہ نصف صدی میں مختلف زاویوں سے اسے سمجھنے، پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. جہاں تک مختصر افسانے کا تعلق ہے، اردو میں اس کے اولی معیاری نمونے پریم چند کے قلم سے ہی وجود میں آئے. لیکن ناول نگاری میں نذیر احمد سے مرزا رسوا تک فن کی ایک مستحکم روایت موجود تھی، اور بادشاہ کا ناول لکھے جا چکے تھے. پریم چند نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اپنے لڑکپن میں ہی انہوں نے رتن ناز سرشار، شرر، مرزا رسوا اور محمد علی طبیب کے ناول پڑھ لیے تھے. اس لیے 20ویں صدی کے آغاز میں جب انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا تو انہی پیش رو ادیبوں کی تخلیقات نے ان کے لیے معیار و نمونے کا کام کیا. ان کے پہلے ناول اسرار معابد میں रतननाथ सरसार के फसाने आदात की टेक्निक और उसलूब का असर नुमाया नजर आता है।

0: یا کسی مقصد کی تکمیل کے لیے کرداروں میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی سے فن ناول نگاری کے دو دبستان ہو گئے ہیں، ایک آدرشوادی یا مثالیت پسند کہلاتا ہے اور دوسرا حقیقت پسند۔
1: پریم چند ان دونوں دبستانوں کے اوصاف و عناصر کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں،
0: حقیقت پسندی اگر ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے تو آدرشواد ہمیں اٹھا کر کسی سکون بخش مقام پر پہنچا دیتا ہے، لیکن جہاں آدرشواد میں یہ خوبی ہے وہاں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ ہم ایسے کرداروں کی تخلیق نہ کر بیٹھیں جو محض عقائد کی مورت ہوں، بے جان ہوں۔ کسی دیوتا کا تصور اور اس کی آرزو مشکل نہیں، لیکن اس دیوتا میں بشریت کی روح پھونکنا مشکل کام ہے۔ اس لیے وہی ناول اعلی درجے کے سمجھے جاتے ہیں جن میں حقیقت اور آدرش شیر و شکر ہو گئے ہوں۔ اسے آپ آدرشوادی حقیقت نگاری کہہ سکتے ہیں۔ آدرش کو زندگی بخشنے کے لیے ہی حقیقت کا استعمال ہونا چاہیے۔
1: اس سے ظاہر ہے کہ پریم چند اسی بے لاگ حقیقت نگاری کے حامی نہیں جسے نیچرلزم کا نام دیا گیا ہے اور جو بعض فرانسیسی اور انگریزی ناول نگاروں کے یہاں نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ایسی تنقیدی حقیقت نگاری کے قائل ہیں جس کے تحت ناول نگار زندگی اور انسانیت کے کچھ خاص تصورات کی روشنی میں سماجی حقیقتوں کو دیکھتا اور اسی مطمع نظر سے ناول میں ان کی مرقع کشی کرتا ہے۔ اسے وہ آدرشوادی حقیقت نگاری کا نام دیتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیشتر ناولوں میں بھی اسی نقطۂ نظر کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ سید احتشام حسین نے پریم چند کے آرٹ میں تصور پرستی اور حقیقت کے اسی امتزاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے،
0: پریم چند تصور پرستی کے اثرات سے محفوظ نہیں کہے جا سکتے، وہ ایک تخیلی نظام اخلاق کا تصور رکھتے تھے جس میں کبھی کبھی ان کے کردار خالص مثالی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہندوستان کا ذہن بدل رہا تھا جس کا مستقبل ماضی کی تاریکی اور حال کی کشاکش سے ابھر رہا تھا۔ اس میں حقائق سے آنکھیں بچا کر گزر جانا ناممکن تھا، پھر پریم چند کے ایسے انسان کے لیے تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھول کر سب کچھ دیکھا تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند کی حقیقت پسندی نے ان کی تصور پرستی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جتنا وقت گزرتا جاتا تھا اور زندگی کی حقیقتیں واضح ہوتی جاتی تھی، پریم چند اتنا ہی حقیقت کی طرف بڑھتے جاتے تھے اور ان کے شعور میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی جاتی تھی۔ ناولوں میں ان کا ناول گودان اور کہانیوں میں کفن اس کی مثالیں ہیں۔
1: یہ صحیح ہے کہ گودان میں تصور پرستی کے اثرات کم اور حقیقت پسندی کا رنگ گہرا ہے، لیکن ان کے دوسرے ناولوں گوشہ عافیت، چوگان ہستی اور میدان عمل میں ان کے آدرشوادی طرز فکر نے نمایاں طور پر ان کی حقیقت نگاری اور فنی تکمیل دونوں کے معیاروں کو مجروح کیا ہے۔
0: بعض ناقدین کا یہ خیال صحیح ہے کہ پریم چند اس دور میں ٹولسٹائے اور گاندھی جی کے نظریات اور ان کے اخلاقی متمع نظر سے بہت متاثر رہے۔ یہ دونوں مفکر سمجھتے تھے کہ برے سے برے انسانوں میں بھی اچھا بننے کی صلاحیت اور خواہش پوشیدہ ہوتی ہے، صرف اسے بیدار کرنے اور اس کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریم چند کے ناولوں میں ایسے بے شمار کردار نظر آتے ہیں جن کے یہاں یہ تبدیلی قلب رونما ہوتی ہے، اور چونکہ اکثر وہ واقعات کے فطری عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کا خاطر خواہ تاثر پیدا نہیں ہوتا۔
1: اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پریم چند نے اپنے ناولوں میں ہندوستانی گاؤں، کسانوں اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایسے بے شمار کردار تخلیق کیے ہیں جو اپنے طبقے کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ایک انفرادی حسن بھی رکھتے ہیں۔ ان میں کچھ کردار ایسے ہیں جو غلامی اور ظلم و جبر کی طاقتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جیسے منوہر، بلراج، قادر خان، سورداس، ویرپال اور دھنیا، اور کچھ ایسے ہیں جو خاموشی سے جبر و استبداد کی چکی میں پس جاتے ہیں، جیسے ہوری اور نرملا۔ یہ اور دوسرے بے شمار کردار غریبی کی ذلتوں اور ان وحشیانہ بے انصافیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہیں جو طبقاتی سماج میں انسان کو مجبور، مجہول اور بے حس بنا کر تنہائی کے اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہے۔

0: کی آخری سانسوں تک کرتے رہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑی جرأت سے فرقہ پرستی کی مخالفت کی۔ ایک مضمون میں لکھتے ہیں،
1: فرقہ پرستی ہمیشہ تہذیب کی دہائی دیا کرتی ہے، اسے اپنے اصلی روپ میں نکلتے شاید شرم آتی ہے، اس لیے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو شیر کی کھال اوڑھ کر جنگل کے جانوروں پر روپ جماتا پھرتا ہے۔ فرقہ پرستی بھی تہذیب کا خول پہن کر آتی ہے۔ ہم آج بھی ہندو اور مسلم تہذیب کا رونا روتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ تہذیب کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ سید احتجام حسین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
0: جب انگریزی سامراج کی سرکردگی میں ہندو اور مسلمان متوسط اور اعلیٰ طبقے کے لوگ الگ الگ اپنی سیاسی جماعتیں بنا کر عوام کو بھی ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش میں تھے، اس وقت متحدہ قومیت، ہندو مسلم اتحاد اور غیر مذہبی جمہوریت کی آواز بلند کرنا ترقی کی طرف زبردست قدم تھا، اور پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستان کی اسی روح کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو مختلف مذہبوں اور گروہوں میں بٹی ہونے کے باوجود ایک ہے۔
1: پاکستان کے ممتاز نقاد سید سبط حسن نے بھی پریم چند کی فکر کے اس پہلو پر زور دیا ہے۔ اپنے ایک حالیہ مضمون میں انہوں نے لکھا ہے،
0: منشی پریم چند ہندو مسلم اختلافات کو بھی وطن کی آزادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ وہ انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مذہبی اختلافات سے غلامی کی زنجیریں مضبوط ہوتی ہیں اور آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے آریہ سماج کی ان سرگرمیوں کی کھلم کھلا مخالفت کی جن سے مسلمانوں کے جذبات کے مجروح ہونے کا اندیشہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبات کا وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ ہندو زمینداروں اور پنڈتوں پر تو بلا جھجک تنقید کرتے تھے، لیکن مسلمان زمینداروں، مولویوں اور پیروں کو نظر انداز کر دیتے تھے، حالانکہ یہ حضرات سرکار پرستی اور عوام دشمنی میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ پریم چند اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں مسلمان کرداروں کو عموماً بڑے اچھے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔
1: پاکستان کے بعض نوجوان نقادوں ڈاکٹر عبیداللہ خان، عتیق احمد اور شہزاد منظر نے بھی پریم چند کی عوام دوستی اور حقیقت پسندی کو اپنے مضامین میں سراہا ہے۔ شہزاد منظر ایک مضمون میں پاکستانی ناول کا جائزہ لیتے ہوئے سید شبیر حسین کے ناول جھونک سیال کا موازنہ پریم چند کے ناول گودان سے کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں،
0: جھونک سیال چند افراد کی نہیں پورے گاؤں بلکہ پورے ملک کی کہانی ہے، ایک ایسے ملک کی کہانی جو آج جاگیردارانہ نظام کے بوجھ تلے سسک رہا ہے اور جس کے خلاف کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، جہاں مذہب کے نام پر آج بھی پوری شدت سے غریبوں کا استحصال جاری ہے اور دیہی عوام کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے مختلف نہیں۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران شائع ہونے والے ناولوں میں جھونک سیال بلا شبہ ایک معیاری اور منفرد ناول ہے، جس کا اگر کسی اردو ناول سے موازنہ کیا جا سکتا ہے تو پریم چند کا ناول گودان ہے۔
1: گودان کے سلسلے میں تصنیف یا ترجمہ ہونے کی بحث نے گزشتہ چند برسوں میں بڑی شدت اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنے کئی مضامین میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گودان اصلاً ہندی کا ناول ہے۔ پریم چند نے اسے ہندی میں لکھا، بعد میں اقبال ورما سہر ہنگامی نے ہندی سے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جو پریم چند کی موت کے بعد اردو میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اس سلسلے میں کئی شواہد پیش کیے ہیں اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے،
0: اردو میں گودان پریم چند کی اصل تصنیف نہیں بلکہ ان کے ہندی ناول کا ترجمہ ہے جسے ایک دوسرے شخص نے کیا ہے۔ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں، اس کو محض ترجمے کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا، اس لیے گودان کو اردو کا ناول نہیں قرار دیا جا سکتا۔
1: اگر مسعود حسین خان کے دلائل کو صحیح مان کر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ گودان اصلاً اردو کی تصنیف نہیں بلکہ ہندی سے ترجمہ ہے، تو بھی جدید اردو افسانوی ادب میں اس ناول کے جو دور رس اثرات رہے ہیں اور گزشتہ 45 سال کی مدت میں جس طرح اس نے اردو کے قارئین کو متاثر کیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 20ویں صدی میں اردو زبان میں کسی دوسرے ناول کو

0: وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو گودان کو ہوئی. واقعہ یہ ہے کہ اگر مسعود حسین خان کی منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو بہت سی شاہکار تصانیف کو اردو ادب کی تاریخ سے خارج کرنا ہوگا. مثلا نو طرز مرصع، باغ و بہار، طوطا کہانی، الف لیلہ، بوستان خیال، نیرنگ خیال، سر سید کے بعض شاہکار انشائیے، اس لیے کہ یہ سب فارسی یا انگریزی کے ترجمے ہیں، لیکن بعض تاریخی حالات کے تحت ان کو اردو کے تخلیقی ادب میں جگہ دی جاتی ہے اور اسی حیثیت سے انہوں نے اردو کے نثری ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. یہی صورتحال گودان کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے انتظار حسین نے لکھا ہے،
1: ڈاکٹر مسعود حسین خان کی تحقیق کے باوجود پریم چند کو اردو فکشن کی روایت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، نہ پس منظر میں دھکیلا جا سکتا ہے. بعض لکھنے والے ادب کی تاریخ میں ایسے موڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں کہ ان سے مفر ممکن نہیں. پریم چند بھی اردو کی تاریخ میں ایک ایسے ہی موڑ پر کھڑے ہیں.
0: پریم چند کے بعض شاہکار ناولوں کا ترجمہ نہ صرف ہندوستان کی بڑی زبانوں میں بلکہ انگریزی، روسی، ترکی، ہنگیرین اور دنیا کی بعض دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے. ان غیر ملکی زبانوں کے بعض عالموں اور نقادوں نے پریم چند کا موازنہ اپنی زبان کے ممتاز ناول نگاروں سے کیا ہے. مثلاً ایک روسی عالم نے اپنے ایک مقالے میں پریم چند کا موازنہ ٹولسٹائی سے کیا ہے. لکھتے ہیں،
1: پریم چند پر ٹولسٹائی کا گہرا اثر ہے، پھر بھی ان کے سماجی خیالات مکمل طور پر ٹولسٹائی ہی کے رہین منت نہیں ہیں، اس لیے کہ 19ویں صدی کے آخر کے روس اور 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے نو آبادیاتی ہندوستان کے حالات یکسانہ تھے. تاہم ان کے نسب العین میں کچھ مماثلتیں ضرور ہیں. پریم چند اور ٹولسٹائی میں جو بات قدر مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں نے ہی غریب طبقے کے لیے لکھا، دونوں نے سماج کے حقیقی روپ کو دیکھا، دونوں نے زندگی کے حقائق کی تلاش میں جی جان سے کوشش کی، بلکہ دونوں میں ایک ہی طرح کے جذبات کار فرما نظر آتے ہیں.
0: پریم چند کے ناولوں کا ایک امتیازی وصف ان کے اسلوب کی بے مثل سادگی اور بے تکلفی ہے. ایک ایسے زمانے میں جب اردو میں رومانیت اور انشاء لطیف کی تحریک کے زیر اثر نہایت رنگین، شاعرانہ اور مرصع نثر لکھنے کا رواج تھا، پریم چند نے عام بول چال کی سیدھی سادی زبان کو ہی تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے ناولوں کا موضوع خواص نہیں بلکہ ہندوستان کے محنت کش عوام کی زندگی تھا. فراق گورکھپوری نے صحیح کہا ہے کہ ان کا طرز تحریر ہندوستانی معاشرت کا عیندار ہے. فراق صاحب نے اپنے اسی مضمون میں مولانا شبلی کے حوالے سے لکھا ہے،
1: تجربہ کار عالم اور نقاد ادب مولانا شبلی نے بھی ایک بار یہ رائے ظاہر کی تھی کہ 7 کروڑ مسلمانوں میں کوئی شخص پریم چند کسی لطیف اور سمری ہوئی نثر نہیں لکھتا. ممتاز ادیب اور شاعر اختر انصاری پریم چند کے اسلوب کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
0: پریم چند کے اسلوب کا مجموعی وصف اس کا جمہوری اور عوامی انداز ہے. اسی ایک مادی خصوصیت کی بنا پر ان کا اسلوب ایک منفرد اسلوب اور ان کا طرز ایک خاص طرز ہے. ان کے ہم عصر یا پیشرو ادیبوں کی اسالیب ابھی اس رنگ سے بالکل آری ہیں. اپنے گہرے اجتماع و شعور اور سماجی احساس کے زیر اثر انہوں نے زبان کو اعلی و سربراوردہ اشخاص و طبقات کی اجارہ داری سے نکالا اور اسے عام انسانوں کی ملکیت بنایا، اور یوں وہ ایک جمہوری اور عوامی اسلوب کے پیدا کرنے اور پروان چڑھانے میں کامیاب ہوئے.
1: اردو اور ہندی کے جدید افسانوی ادب میں پریم چند کے اسلوب کو برتنے، اسے سنوارنے اور نکھارنے کا کام بہت سے ادیبوں نے انجام دیا ہے. ان میں اپیندر ناتھ اشک، علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی اور دوسرے ادیبوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. صرف اسلوب ہی نہیں، پریم چند کی سماجی فکر اور فنی شعور نے بھی ان ادیبوں کو متاثر کیا. حیات اللہ انصاری اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں،
0: پریم چند کا قلم شروع سے زمین میں پیوست رہا ہے، اس لیے اس میں حالات کے نشو نما کی قدرتی صلاحیت بھی رہی. ان کی ابتدائی زندگی ایسی گزری کہ وہ ادنا نچلے طبقے سے لے کر درمیانی اوسط طبقے تک کے لوگوں سے بہت قریب ہو گئے. اپنے دماغ میں ان کے دماغ کو اور اپنے دل میں ان کے دل کو محسوس کرنے لگے.

0: دوسری طرف پریمچند میں سمائے ہوئے تھے ہندوستان کے قدیم مقدار اور آدرش، پھر اس میں آ کر مل گئیں وہ تازی امنگیں جو ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد نے پیدا کر دی تھی، ساتھ ساتھ وہ نیا نقطہ نظر بھی آ گیا جو مغربی کلچر کی آمیزش سے پیدا ہوا تھا۔ ان سب باتوں نے مل کر پریم چند کو وہ منطق دے دی جس سے وہ واقعات اور حالات کا تجربہ کر کے ان کو فنکارانہ شکلوں میں، پلاٹ اور کردار میں ڈھالنے لگے۔ یہ پریم چند کی عظمت تھی کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ہر طرف ہو رہا تھا، اور صحیح روشنی میں دیکھ لیا اور دیکھ کر اس کو اپنی قلم کی گرفت میں لے آئے۔
1: یہ بات اکثر کہی گئی ہے کہ پریم چند کے ناولوں کے مقابلے میں ان کے افسانے فنی اور جمالیاتی اعتبار سے زیادہ کامیاب، دلکش اور مؤثر ہیں، اور کم و بیش ان کے لکھے ہوئے 325 افسانوں میں 25-30 افسانے ایسے ضرور مل جاتے ہیں جو دنیا کے شاہکار افسانوں کے مقابل پیش کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے ناولوں میں 2-3 ناول بھی ایسے نہیں جو دنیا کے عظیم ناولوں کے معیار پر پورے اتر سکیں۔ اس بات میں جو سچائی ہے اس سے انکار مشکل ہے۔ شاید اس کا ایک سبب یہ ہو کہ مختصر افسانے کے چھوٹے کینوس پر کمال و ہنر دکھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس کے برعکس ناول کی تخلیق کا عمل زیادہ پیچیدہ، زیادہ فلسفیانہ اور دقت طلب ہوتا ہے۔ اس کے لیے جسے نماک، ضبط و نظم اور مسلسل محنت و کاوش کی ضرورت ہوتی ہے، پریم چند کو شاید اس کی مہلت نہیں تھی۔ لیکن یہ پریم چند پر ہی موقوف نہیں، اردو کے کسی ادیب نے ایسے ناول نہیں لکھے ہیں جو دنیا کے قد اول کے ناولوں کے مقابل رکھے جا سکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ایسے ناول انقا ہیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں فن ناول نگاری کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں، جبکہ یورپ میں ناول کی روایت گزشتہ کئی 100 سال کے زمانے پر محیط ہے۔ دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ ناول یا حقیقت پسندانہ نثری فکشن کے فروغ کے لیے جن مادی حالات یعنی صنعتی ترقی اور اس سے پیدا ہونے والے پیچیدہ سماجی اور ذہنی رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی علامات ہمارے معاشرے میں کم از کم آزادی تک پیدا نہیں ہو سکی تھیں، اور اس لیے ناول کی ترقی کی رفتار بھی سست رہی۔ یہ صورتحال تیسری دنیا کی کم و بیش تمام زبانوں کے افسانوی ادب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہی تیسری دنیا ہے جس کے قدرتی وسائل کا استحصال کر کے یورپ کی قوموں نے صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز تر کیا تھا۔ اس لیے جن اقتصادی اور تہذیبی حالات کے زیر اثر یورپ کی زبانوں میں ناول کو فروغ حاصل ہوا، وہ حالات تیسری دنیا کے ملکوں میں اور معاشروں میں نہ پیدا ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے تھے۔ اس لیے پریم چند یا کسی دوسرے ایشیائی ادیب کے ناولوں کا یورپ کے شاہکار ناولوں کے سے موازنہ کرنا ایک بے جوڑ اور بے نتیجہ بات ہوگی۔ پریم چند کے ناولوں کی صحیح قدر و قیمت کا تعین اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم ان کو ہندوستان کی اجتماعی زندگی اور معاشرے کے بدلتے ہوئے تناظرات میں دیکھیں اور سمجھیں، اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ وہ بنیادی طور پر نیم جاگیردارانہ زرعی معاشرہ تھا۔ اس لیے پریم چند کے ناولوں میں اگر ایسے پیچیدہ، کثیر الجہت، جنس زدہ اور تنہائی کے عذاب کا شکار کردار نہیں ملتے جو یورپ کے ناولوں میں نظر آتے ہیں تو حیرت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ناولوں میں ایسے کردار ضرور ملتے ہیں جو نو آبادیاتی نظام کے ظلم و استبداد، ذات پات کے بے رحمانہ امتیازات اور طبقاتی استحصال کی آہنی مشین میں پس کر حیوانوں کی طرح جینے پر مجبور تھے۔ ان ناولوں میں ظلم و تشدد کے خلاف سینہ سپر ہونے والے کرداروں اور کروڑوں انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے۔ پریم چند کی تصور پرستی، ان کے ناولوں کی بیانیہ سادگی اور ان کے رزمیہ آہنگ کی مانویت کو بھی اسی تاریخی تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔
2: ابھی آپ سماعت کر رہے تھے ادبی میگزین آئینہ، موضوع تھا

یہ تھی تامل ارشاد پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں فلم ہیر رانجھا. کیفے اعظمی کے بول اور موسیقی تو پہچانے گئے ہوں گے آپ, مدن موہن صاحب کے تھے. اور اس نغمے کی فرمائش کی اگر بات کی جائے تو بہت ساری فرمائشیں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں, تھوڑا سا ان کو ریفریش کر لیتے ہیں جناب. ایک جھڑی سی لگ جاتی ہے جیسے ہی 10:30 بجتے ہیں. اور یہ پہلا ای میل ہے ایٹا روڈ گنج ڈنڈوارا یو پی سے بی پی گوتم سریتا گوتم کا. آج بی پی گوتم صاحب کی ناراضگی سریتا جی سے لگتا ہے کم ہو گئی ہے, اور یہ پھر صلح ہو گئی ہے, کیونکہ اکیلے اکیلے آتے تھے جناب دوستوں کے ساتھ اور سریتا جی کو بھول جاتے تھے. اور ایک اور ہمارے سامنے ہیں منموہن راجاوت صاحب, جن کی دھڑکنیں بہت بڑھ جاتی ہیں. اکثر و بیشتر لکھتے ہیں کہ ہماری دھڑکنوں پہ تھوڑا سا قابو اور قرار لا دیجئے. تو آج یہ قرار آپ کو باقاعدہ مل رہا ہے. راجاوت کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاں پور سے ہیں, ایم پی سے منموہن راجاوت راج مدھو راجاوت اور ساتھ میں راشی رکشت, اور رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی ٹھاکر صاحب اور بہاری بابو بھی اس میں شامل ہیں. اور اگلا ای میل ملا ہے علی کا ڈبالی سے بسن سنگھ چند راج کمار کلدیپ گاندھی کا, اور آپ ہیں کالکا سے شب چندر بجاج ساحل بجاج اور بٹا بجاج. اور یہ فرمائشی ای میل بلائے چھتیس گڑھ سے مکیش شرما گورو شرما اور ساتھ میں گریما شرما, گاؤں فراسی حساب سے راجکمار ڈوڈی پرمود کمار ڈوڈی اور ساتھ میں پشپیندر کمار ڈوڈی, سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا رتک ملہوترا ساتھ میں پرتیک ملہوترا. اور یہ فرمائش آئی ہے گرمیت سنگھ میتا صاحب کی ساؤتھ ایکسٹینشن دہلی سے, اور کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر اور انل شرما, اور آپ ہیں سٹی چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا ساتھ میں ہیں بملا انیجا ہمیشہ کی طرح موجود ان کے ساتھ, پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن. اور اسی قوالی کو پسند کیا کرنال سے بلوندر سنگھ سوڈی صاحب نے. اور اگلا ای میل ملا ہے ملا پور داکھا سے ہیں راجیش جین بٹو جین ساتھ میں سنجیو جین, اور یہ فرمائش ای میل دادا بابا روڈ گیڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان صاحب نواز اور بابو احد کا, اور آپ ہیں ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا اندرجیت کور چھابڑا ساتھ میں سویٹی چھابڑا.

0: قابل شرف پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستوں کے پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا آپ کے اس پسندیدہ پروگرام کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. بھارت گجرات, مہاراشٹر, گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ, سوراشٹر, مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران کے آنجہانی اعلی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کو الوداع کہنے کے لیے تہران میں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات امریکہ میں پرتگال اور اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام جکارتا پہنچے. جکارتا ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. نیز انڈونیشیا کے سینئر وزراء, انڈونیشیا میں بھارتی سفیر اور بھارتی برادری کے ارکان نے جناب مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا نے 2018 میں اپنے تعلقات کو بلندی عطا کر کے اسے جامع کلیدی شراکت داری کا درجہ ادا کیا تھا, جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا. وزیر اعظم مودی کے استقبال میں انڈونیشیا اور بھارت کے روایتی رقص پیش کیے گئے, جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی اور ثقافتی رشتے کی عکاسی ہوتی ہے. اس موقع پر بھارتی برادری نے جناب مودی کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا. اپنے دورے میں وزیر اعظم مودی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ بات چیت کے دوران تجارت, سرمایہ کاری, دفاع, بحری سلامتی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی, جس سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی برادری کے اراکین نے وزیر اعظم کے دورے سے متعلق اپنے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا. بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے. ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید

اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے. شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر الن مشرا کے استعفے منظور کر لیے. دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا. کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا. ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بےضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے. 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے. میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیو گری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے ستگڑھی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا. 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی. یہ پارک 173 ایکڑ زمین پر بنایا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے. پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے. ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے. لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے جبکہ احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے افراد ضروری طبی دیکھ بھال سے محروم ہیں. اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں اور اس طرح انسانیت سے متعلق صورتحال مزید بدتر ہو گئی. کئی باشندے اب پی او جے کے سے باہر نکلنے اور بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد ازیانی سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی. دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مہاراشٹر، ساحلی کرناٹک میں کل 2 دور دراز مقامات پر شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اندرونی کرناٹک، مدھیہ کرناٹک، ودربھ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ارلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیئٹل میں مقابلہ کرے گا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी।

شاعر کیفے اعظمی اور موسیقی مدن موہن کی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. تو ان اقوام سندریہ کچھ نام بھی شامل کر دیں جو وقت کم ہے تھوڑا سا انڈر پلے کرنا پڑے گا. بنی پٹی مدھوبنی بہار سے اروند کمار، گڑیا کماری، بھوے کماری اور ان کے اہل خانہ، اور کشور ساہو، انسویا ساہو، پریم نگر، درگ، چھتیس گڑھ سے. اور یہ فرمائش آئی ہے نسوالا چوک ملک پور سے سنجے پاٹل، اوشا پاٹل، پرتھمیش پاٹل کی، اور وجے شیگاؤں شیگوکار ہیں، بلکہ رینوکا شیگوکار اور رشیکیش شیگوکار اور ان کے کچھ اور ساتھی پلسی بزرگ ضلع بلڈانا مہاراشٹر سے، اور پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور، کرن ویر کرن ہے، کرن ویر ہاؤس بھوچو کیچیا بٹھنڈا پنجاب سے، اور گجرات کے گاندھی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی، ساتھ میں پرتھم سونی، جگ موہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی، بھونیشوری دیوی ہیں لارڈ اڈا ضلع باغپت سے. اور نغمہ اس بیچ میں ہو گیا ختم، لیکن ایک اور نغمہ لائن میں ہے، اور وہ نغمہ ہے لتا منگیشکر کی آواز میں فلم جی ہاں آخری خط، اور خیام کی موسیقی ہے، اور کس نے لکھا ہے یہ آپ خود جان جائیں گے سننے کے بعد. فی الحال تو نام شامل کرتے ہیں، بڑے غیبی چوراہ وارانسی سے ارون کمار مالوی، تربھون ناتھ مالوی، انمول مالوی شروک کو، اور یہ فرمائش آئی ہے تاج محمد انصاری، غلام صابر اے میرا جہاں، آزاد نگر لکسر ہریدوار سے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو جائے جناب، راجکوٹ گجرات سے رشمی زرنا اور ساتھ میں بھرت کمار بھی ہیں، اور پھاگو رام یادو، جیوتی یادو اوجسوی ہیں سنبل پور کانکیر سے، اور سنیل چھترپتی سمباجی نگر مہاراشٹر سے، سنیل سامک، انجلی سنیل، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں روشن لال دیوانگن، کوشل دیوانگن، ہیملتا دیوانگن، بلائی چھتیس گڑھ سے، اور

خامنائی کو الوداع کہنے کے لیے تہران میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات امریکہ میں پرتگال اور اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر کل شام جکارتا پہنچے. جکارتا ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے وزیراعظم کا استقبال کیا. نیز انڈونیشیا کے سینئر وزرا، انڈونیشیا میں بھارتی سفیر اور بھارتی برادری کے ارکان نے جناب مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا نے 2018 میں اپنے تعلقات کو بلندی عطا کر کے اسے جامع کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کیا تھا، جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا. وزیراعظم مودی کے استقبال میں انڈونیشیا اور بھارت کے روایتی رقص پیش کیے گئے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی اور ثقافتی رشتے کی عکاسی ہوتی ہے. اس موقع پر بھارتی برادری نے جناب مودی کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا. اپنے دورے میں وزیراعظم مودی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ بات چیت کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، بحری سلامتی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی، جس سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی برادری کے اراکین نے وزیراعظم کے دورے سے متعلق اپنے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا. بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے. ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سال قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی. وزیر داخلہ نے کل کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی. شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے کل جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے. دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خود برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے. کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا. ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے. 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگن ناتھ کی رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی. کل نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کی غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ پوری ریلوے اسٹیشن پر 30,000 مسافروں کے انتظام کے لیے عارضی انتظامات کیے جائیں گے. جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی.
भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र

0: کچھ، مدھیہ مہاراشٹر، ساحلی کرناٹک میں آج دور دراز مقامات پر شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اندرونی کرناٹک، مدھیہ کرناٹک، ودربھ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، اڈیشہ، راجستھان، مغربی اتر پردیش اور شمال مشرقی خطے میں اگلے تین سے چار دن کے دوران اسی طرح کا موسم جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے انڈمان نکوبار، جزائر، آندھرا پردیش، گنگائی، مغربی بنگال، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے تین سے چار دن کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے کل ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل تھے، جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرپ پر رکھا گیا تھا۔ اس تقریب کو ایران کی مذہبی قیادت نے قومی اتحاد اور طاقت کے مظاہرے کے طور پر پیش کیا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں اور ملک کی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو معطل کر دیا ہے۔ یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا۔ جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ارلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے جاری ہے، جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے آج صبح سیئٹل میں مقابلہ کرے گا۔ انگلینڈ، ناروے، مراکش اور فرانس کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ کل صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا۔ راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں آج بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران کے آنجہانی اعلی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کو الوداع کہنے کے لیے تہران میں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات امریکہ میں پرتگال اور اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز سونے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کا ایک بجا جاتا ہے، ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री